ai o no ai fiafi. I e wakai koia ki tau polokalama o e ahoni, ko e anga foke tuu ai ea i loto manuka weni, o ku alota maki ua uha pea au au fia, fatawange pe o ku lelei pea ngahi feitu koia i tua o kalani, ka koki motolu koia i o kalani ni, ka taki fa uri tokanga i he fealu ako ia ahoni, ko ui he alota maki anatula. Hafe koia ai taha ko tau fufua polo kalama ia ke ahoni, ko e maku te malau ia. Whahoka tuia e toke tali in tamanu atu, ka mahina re huke huke pe foki ke akare sita ta maofa. Ko e polo kalama ni foki o atu whaka wike ia, i hono lau o e fuakawa fo oun. Lau e toi tapu, fuakawa fo oun, i helea whakaniwa fo oun. Pe kai ngata pe foki hono lau o kutoi hanga e kau fefineni o veteki mai ae uhinga pe ko e anga ko ia o e tuu ae folofola ko ia o kunau lau hei ilo na atokon kia tek tau tolu he anga e tau fononga o kufai. Hoko e taha ko polo kalama ia ko listu tuku a hako ma olunga atonga whakahoka tuia e he enau sekiritari Maria Apikotoa ka uma a foki a Susana po uriva ati. Tato unoa ko e polo kalama ia ae ko listu tuku sia atoutai pea mo enau sekiritari Tevita kata ofa. Hoko koia ae wa e kauma ia ia whaifekau Paula Moala me he kau vai wai kato ke o mai hatau ngahi o ngongo whikau aki pia moe timi tau taha walu koia atonga o ku nau lolotonga ihe niti makapulu tau taha walu atonga. Hafe ato luko e polo kalama tala noa ia ihe mala esipoti o atu ihe tawa nako toa pe e kau tonga mai lei kau maafoki a Silive Nusi tamoe peao. Hoko ai tolu, ko e polo kalama ia ai kolistu tuku sangato so sefo ko ia o haapai. Whahoka te polo kalama ko ia e he fineita po ou, sista patio la moria, ko e pure ako foki a oe apiako, ka ma foki a mele vesfe ao, pe a pehe foki ki a sane la vaka. Ko e palestenia kolistu tuku sangato so sefo inu silani. Tolu tau noa koe polo kalama ia ae kaunga au e tolifoi a kau pe koe RSE, whahoka tia he ahoni e pita a kau ola. Hoko koe ia ae wha, koe polo kalama ia e koe listutuku tau wha a hau pe amo pilo levu. Ai ae whahoka tuia e Filimone Kini Mapuhola, kau maa foki a Siuta Fusi Lui. Wha tau noa koe koe listutuku ia sa Antelu pe amo liline i Nia Vailea, pefoki kia milika matavesi. Tok whakama opopo e polo kalama e hoko koia ae nima, e makatonga lewa, pea te tau tatau aki ke polo kalama ao ni, ae hafi houa toko ni whakalau maalie, o e toko naki kotoa pe, whahoko ate toko ni whakalau maalie ao ni, e pātele ale ki piula. Koe anga ia tu a polo kalama ke ao ni, pea gaia e peha liliu, e tok whahoko atu ana yangi whatawange mo mao ha aho lelei i aho ni, pe aongo lelei atu pa moe polo kalamani. O ate tau rakfasi ko ia oe aho ni, ko e heilala tangitangi whahoko atu ia e kepu la waki pe a moe nau kautamea. O ate ni makumutol ko tau pe, o kumomea mai ke tau polo kalama he aho ni.

0: Hāwhito tonu ai taha, koe polokalama mapu te Malawin.
1: Pa maloata kei tau ausia ai tokonaki koen kohono Waono, September, Wanoa Waono. Pea whawhetai kei ki he tauhi ki tau tolu. Tau toi whilongo aki I he polokalama mapu te Malau, ai e koe ongona e rea whakaniwa fo'ou. Hono lau ai tohitapu whakawa fo'ou, ai a koe tohitapu e ko tohi e Steven tu ilau tala, Pea mo e tuunga mātu, o mawhine mātu, a niwa fo'o. Koe kauwhai āko, koe kauwhai whekau, koe kakai he no fo. Na e fulele, a pute nau refa niwa fo'o. Pena tu e refa katonga le reipe ki nau tolu. Pena tu e lau pento e refa pālangi. A koe uhinga e tawala ki hinga au e koe ia. Ulua ki ke aonga, a iwi. Pea mo e māma na e hanghai o tuā, fra māma ke kakai koe ni. Ke nau o mai a tohi tapu he rea koe ni, o tau whinga ke whakatolonga. Pea ke ngāwe aki he kakai. Kouhi, ke mauai ha fie fie hai loto pe tau mo uia e pia mama loa e tau fononga e kainga koe koe angai o e fraambu I ngai polokalama koe ni o I kai ke mo frakaori aki peho fanon ke maurea franiwa fo'o ka ke mo mau ha harea te lehanga o alasi o mou loto ke mo ririu pia mehe malo pe pia moe ngau haa ke frakaf ofa koe ko mawa o mai ke ua korinto Vahe ua. Pea kaumahina rei I he polokalaman e ke lava maka rei sita ka uika ngai fatongia I he ahon. Ka pao mo mui mui ke taitapu katoa. Oku vesi hangai ko gulawe he wikosi. Oku vesi e ua ua vahe uruaki. Pea koe vahe hono ua. O kamata ake e vesi ua tolmo e ua faa ko koe vahe uruaki o e taitapu kani ua e. Pa koe hina rei te ukamata atu hono lau pea mei he Vesi ua tolu mo ua wha, vahe ulaka korinto, pe au hoko mai ai, ke awe ki tau tolu ki he kaveinga, pe koe ulu itohi uluaki o vahe hono ua, o whakarea pe he, ko te whakamore morei, o te toko taha whai kovi. Pe au kei mo e kaveinga e taha, ke whakaose ake vahe hono ua, o pe he, ko te ikuna I a karaisi. Te tuka te konga whai ngā taha hina rei, ko e whakamore morei, te toko taha whai kovi, pe osi kawa pake hoko mai ai, ko te loto ho haa paula I talo asi, pe au toki whaka osi atlewa I konga whaka osi, Ka te ukamata atu, ai lau ua korinto vahe ua. Ka te ukamata hebeisi ua tolu, ope he, ko taku reani, ko te atua ae, ke hopo mo toku loto, ko tono uhinga, o te kalau alu atu ki korinto, ko taku mamae pe ki a kotou. Ka o kukala ko taku pehe, Oku a motolu ke pūre ki te kotou tui. Kai ke, ko te kautokoni pe I a mātou, ki tono langai te kotou fia fia. Seuke, ko te mea ki te tui o kotou tuu. Hoko atu. Kane pau to kloto ki te mea nei, e kalauto e alu atu mo whakameloto mamahi pehe ki a kotou. Pesi wa, he kā pau o kou whakamamahi I a kotou, Pea ko hai tū, he taha ke whakawhiawhia I oku. E kalanai ko ia pē ne kua mamahi me iau. Bestolu, pea ko utohi te mea ko ia, ko te uhi ke aua na aluato kai mamahi me ia kotou. Ia kotou ne au mei whiawhia ai. Ko taku whalala, ko te angaini o kotou kotoa pē, ka iai se aku whiawhia, ko te fia fia I a kotou furipe. Pes whā, he ne whai takutohi ki a kotou me te loto ne fuu mawhasia mo hohaa. Pea fuu roi matalahi. Pene kāla whai, ko te kotou whamamahii, ka ko te uhi ke kotou ilo I taku o whā tana hulu atu ki a kotou. Haukatu hina re.
2: Malo, toita, ko te whamore morei. O te tokotaha whai kōwi. Pea kā pau, kua whakatupu mamahi he taha, o kukala ko au kua whakamamahi I e ia, kā ko kōtou kotoa pē. Kehe o kukotou o ngoi, he kukalau fia ai ke mawhasia I a kotou. He kua lahi pē ki te tokotaha pehe ia te tautea ne e whai e te kotou tokolahi. Ko ia, ne e kotou me ianga re leimua, o whai tono whakamore more, motono whakawhie maalie. Nā ilo ange e whōngia au pito he toko taha pehe o ka hulu atu tāna mamahi. Ko ia o kou e kingengi naki atu, ke kotou whakapapaui te kotou ofa ki a ia. He kotona uhinga ia foki, ne au whaia i takutohi, ke au ilo i te mooni o kotou. Pē e kotou talangofua i te mea kotoa pē. Ka koia ku kotou whakamore molei, he mea ki ai, o kou whakamore molei, ona e au foki. Ka umaa ko te whakamore more a aku, o ka pau ku au whamore more i he mea, ku au whai, ko te uhi ko kotou i te ao o kalaisi. Talia, nā kākai i a tātou e se tane. He oku kailoa, ke touta e ilo ki tāna ufounga ngāwe. Ko te loto ho haa a Paula i taloasi. Pea ko eni, i taku hoko atu ki taloasi, ke malanga atu. Te ongongo lelei o kalaisi. Pea whakaawa i ki a au he matapā i te ngāwe a te ariki. Kāne kailoa he fia maalie i toku lau maalie. Ko te uhi, ko te kailoa ke au iloi, ia i si aku toko ua ko taitusi. Kāne au whai taku tatau ki a nātou, e au alu atu me iai ki Mastonia. Mālo tata.
1: Au whaosa te wahe, aia koe i pēs tā whae ke tā whitu, o kuni o mai e iai u itohi koe ni. Ko te ikuna i a kalaisi. Ko ikuna i a kalaisi, vesia e ton. Ka, o kou whakawhetā i ki te atua. I tāna tataki ia tātou hange, he taki mua o ku taki atu tāna kau pōpula. Mo tāna whakaalaha atu ia mātou, i te feitu ko tō ape ia, te nanamu ko te ilo ki a ia. Pau e pau whaivesko ia, te utoki tāna ki ai. Ko te pēu whanomari in tāmo te tapasi pēr mehe re teo, o hi e whai nā ki i whakamatāla, ki he fo i wahe ua koi ni, pēr toki a whakamai ka kohina rei, pēr toki whakaosi atu e. So ki whaivesko tāwha, ka ako o prafeta i ki te atua, i tāna tataki i a tātou, hange he taki mua o taki atu tāna kau pōpula. Ai pa pēu ka ha pōpula e taki e te tamaka pa mori tā pasi. Hei no, ka pau pōpula ka kaike nao whanongo re ti o, ta koe kau pōpula ki nao tōru ke re ti o. Ok, pa pēu mai rewa. Ano taki atu ko, ha kau pōpula, mo tāna whaka alaha atu i a mātou i te feitu kotoa pē ia, te nanamu ko te ilo ki a ia. Ke ilo ke otua. Tahani ma, he ko te ngangatu ia mātou o kalaisi ki te atua. Ia nātou ko a whakamauri. Ko whakamauri ko whakamaui ia. Ko nātou o whakatau ki mālā. Besta haono, ki te whahinga koe, whahinga whē. Ko te nanamu o he mate, pia iku ai ki he mate. Whahinga whē na te rea na tau kāwai. So kwa be, e whahinga koe. Pe hoko atu, kā ki te whahinga koe, ko te nanamu o te mauri, pe aiku ki te mauri. Ai ke mahina vai vesko ia, ka tau taha noa ki ai vesi, praosi, pe a kohai tū ia, o kwe unga mo te fumea pehe. Te oku kala mo tau hange ko te toko lahi, o kwhai kā kā a ki te folofola a te atua. Kā, oku mo tau rea ia kalaisi, i te mooni o te loto, pe i te atua, pe i te ao o te atua. Se kufai mea tolu, Pa osi ake wahe koe ni. Koe rea ia kalaisi, i he mooni o loto. Pe a rea i he otua, pe i he ao o otua. Na o whataha penga i mea koe ia. Pe koe ngatai a oe wahe hono ua ua korinteo, mo tolu mo panongo mai ke proklama koe ni, uke koe sina e watu e talateu, ki he tohi koe ni ua korinteo. Mea mahu inga, pe kapau neke si mea i pe koe, ke he whinumotu ani, nai kai ke uiloi. Pa tohe na Paula pa mei pirisone, ki he kakai au nau tui ki he otua. Ka nai whakahu pirisone a Paula, ko uhi ko e tako e kau karistiane, o ku ne malanga i eia ai mea kehe, pa ke ne malanga i ke otoa. Pea whakahou re wā Paula ki Prisone. Pea koe tohi en mei Prisone, ki he kakai kone ko unautui o tua kau karistiane. Ko ia koe ko ngatai a vahe hono wā, pea te whoki atu ki he re tio, e whi apuitai taim kota pe utu kumahe re tio, rinda paska u maa whoki a te tamaka, ke ke o kona e rea whanua fo o hangei koe o tau, panon kia hi pongpongi ni. Kia ha mo komeni, pe kua mo ki lawe mai, pea whoki mai kahina rei, tau tā no am hauto e tau miniti, lahi a puita, tau miniti e mei mei hongo full, taha ua, pe lahi ane ai, ki e taha. A koe koe vahe, o koe ke maari e pe, ka oku, ne rea ke ngai whoirea, whakatonga, whakaofo o pala. Taimu ku te lawa e tohita whakatonga, pe te toi lawa e tohita puhi rea whaniwa fo o, pe oku mahi no ai, oku mo one apito pe ia. Ka himena ke te sio gita ai he rea whakatonga, ki taimu ku o mai he rea whaniwa fo o, pe oku mama, ai tohi koe ni. Pukatu ke re tio te tamaka pe morinda ka pa te mo pekao mai pa kai pe hoka te tano a pe mo hina re pe a vita toke tai mi to mi te ni paketa ha malo
0: io malo au pito e toke ta pe kia hina re o ku ki mo ua ho ku ka unga nga we ka te u tuka peha aku ki toko ni vai vai e ongo fafine te u lave atu pe ki ho tau vai vai anga a ta faa ki koia e faka more more ko tu yo ku tu ho i tonu mai pe e Paula he to he koe ni a hotau vai vai anga a i kai koe ke tau la va i hotau loto tau fa fa hua ki fo ki koe tanga ta ku ni la va i hono loto ka koe ni o ku tu ku mai e Paula ia e ka pa te tau la va i hotau loto mahino koe tau ta ofia se tane ke o te nehanga ma u e tau mo ui koe o fa ia ko te lava ko fa more more i hata ha ko fa mahino ia e te o fa pe hange pe ko ko tohi ko ia ko lave ko Paula he vesi fa ko ene tohi e tohi ko ni na ane fai nga ta ia la lo i mata ia la ko wi he kune osi ilo loto mai pe e Paula ia tu unga ko ene oktau ia ai ai i kai ko ke tau ma we ofa ai kai ko ke tau lava fa more more i ho tau toko wa pe ko to ta ko ku te mama ia e osi ta u mo ta o kui kai pe ke te lava e ki ta ho to loto ka koutu i koe ako nake na Paula ka te tau tolu. Ai e ofa ke mo oni. Ai e ofa ke akalaisi ke mo oni. Ko te mau pe te mo oni e te ofa ke akalaisi koutu i koe te lava i aho toloto. Ma alongo ngo fafine.
1: Oan lai. Ho fokatu hina rei ka pau ke aha o tana ki pa taranoa ki bahe koe ni. Ma alongo.
2: Ma alongo pito rinta pas. Pea hoko atu pe he fuu koloa kona kuke tuku mai koe mo oni apito. Ka guaha apostolo pe koha mo ui kua ui e o tua ke fai ne ngā ue o kune inase mea koe mamahi. Hange koe whakalea na e fai he toke tā, koe lea ia kalaisi ku pau ke fai i he mo oni o e loto. Koe unia ngana e to kangalahi a Paula koe mo ui, hange ko tau tolu he kuonga koe ni, tau tala no he ahoni, koe ne to kanga maini ka tau tolu, ke tau inasi he tāpuaki. Pea kou tui koe koe mahu inga ia o hataha ave evangirio, ka taha o whaka evangirio, pe koha whai whikau. Ka pau o ku mamahi hono loto he whai e ngāwe e ki, o ku mooni a ene ngāwe ko whai. He kune ilo, o ku iai e tāpuaki he amui. Pea koe ka kaiko o ku nau mamahi e mooni, o ku nau whenga, ke iai ha mea koe mo ui. Pa koe ki toi mo ui atupu ia taha, koe mo ui, whaka te fito pe ia kalaisi. Ki lawe bene aki konga lau, a Paula he konga na ulau. Ka pau o whaka tupu mamahi he taha. O kui kai ko Paula ia, ko kita, ko au. Ko uhinga ma, he ko au te mo ua iai. He ko uhinga ai whaka tupu mamahi, ko whaka tupu nga ha mea, ke tupu rekina ha mau mau. Pe koa fetu usi. Pe koha vākomi. Pe atoe tala mai pe e Paula he konga ki mui. Tau osi i loi, o ku lahi ngahi fōunga ngā wea sētane. Lave mai ki aia rin tāpas. Koe mo oni au pitonia. Pe a neonga si isi i aki i tohi koe ni. Pe hange koe whakalave na e whai he toke tā. Koe whai mei pirisone. Ko hai e alu ki pirisone pe atoe more hono taimi. Ke toka ngai kina mai kakai. Rotonga mo ua he whai ngata o e ātakai o kune iai. Ka kuhi koe mamahii ke ave mo ni ke au ki ka kaina ilo ilo pau pe e paula ai to onga e na onga himo pau tui e e to ke ta ko e ko e fekau ia fai ma tau tol i he kuonga pe mo nga hi aho ko ni o vale pe ko ta wau ke to na fra osi o hi va imahi pave au pito e taimia fie ma u a mamania he hakau apostolo hakau faifekau hakau evangelio o kumo ui pe a tangi ho na uloto pe taimi kou tangi ho na uloto una ngā wei o fou he mamahi fe kuki ai pe fe kuki he taimi koto pe ko hui pe ke fai e whaka mooni o kumo oni ko ofa o kumo oni hankwene lawe ki ai alin ta pasi pe ko ki ja me fa ga fra mo oni e to ke ta ko folo fola pe la ve pe ki ai ai po tu to ye ta pange ha here ta fra to mata ko malo hia o ivi o folo fola pa ko la pe folo fola e to ke ta ka ma ho inga la ke te au e tai mi ko fa inga mari o me eki Perniong ko tau tala no ko niko tohi a Paula he kuonga ko e ka ko tohi mai ka tau tau neong tau no foi tua
1: e mai tai bi
2: tau ke io tau ke popula bi popula ke ha ke konga ko na lau ko e e Paula he vesta hata ha te ria na ka ka i a tato e se tan he ukai loa ke tau tai i lo kita na u fonga nga
1: o oh yeah ai to ton pe tau i lo tau fonga se tan e
2: i lo pa
1: Tu mau tau kau hi, fa se tau de fok tau kai bea tau pehe lele, tako o pika ke lele, ka mau ni la he apit, o se pau ke la he tau mi e, ke fau e ke tau tu kupe he tau ni ma, te ha fasi ko ko e ho mai mai ko ni te damaka, kau hi, o wa te hu manga foi fasi, te de abe tau ka se tau de, ki ke ngai o kai fok ya e, ai ku toka ngalahi, ke a ko ko ni re a fani wa fo o. Pia ki mua ia o kai tokanga ke ako. A ngahi rea le rei whakatonga. Kia koe ngahi rea, o kai hono ngahi uhinga, pia o kai hono ngawe aki. Pia i taimina kulawa te hitapu whakatonga. Mai a ngahi fwe rea iai, o kai ki te tuefanong kita ki hataha gune ngawe aki. Pia o mon peno tae ngawe aki he koe ke pehe mo uia. Pia tui koe taimu kontoa peku, hangi ko fwe rea koe taufa. Tauilo i pehe mere ti outo e ngahi taufa e ngahi loto fare. Pe o tau ngā wea ki tau ngā hitu kunga kehe. Hange, koe nana muha mea, kakala. Ok, koe whakonga hende ua, ok tā no hange ha kakala. Eh? Fra ose ake vahe. Lo te mua ma mahi ahata. Mai ha mea unam kakala, eh? Kien hanga hiki hoto lo tau kai kai, kike ngoto whakataha pe mua ma mahi koe ia. Ok ngā wea ki yuri ufakatonga, airea koe whakataufa, pe tala mai ko rea taha ko ngā ngātu. Eh? Ai e ko pehe, ka pau koe ke tō ngāwe aki, te tau whenga rima tai mini ke wakai, puka hako ai mea ku o tau hanga whakataufa i he tau mo ui he tai mini. Ai e ka pau koe tau wha koe fu o mamahi lahi o tō he loto whare, pe a te hanga taha whakataufa fo i, tau pangea fo i kaloni o paanga ni mange au. Eh? Rai taufa fo i kaloni ko ia, o ke heke he mo pa hanga tau noa koko ko whakatau ko he duty free ke he au pito ia. Aia, ka pau tala mai ke whakataufa ia te tau tolu ke iloi ko ki tau tolu ko he kakai o ku tui pia mo ui whakasisu kalaisi. Te u eka tange ko hai hata he tai mini te tau whakaukau kai. Kone lea mai pefe vesta wha ko whakaukau kia mea. Fiu hono wha on he tai mini pe ugata pehe. Eh? Aia te u whalala karin tapasi mo te ta maka. E te le te ogon koe toko nā kahau, tēnā o mai ha whakatahatai o kakai na uhanga whakataufa. Ai ilo i ki tau tōlu, koe kakai a sisu. Ai ki toka ngau ke siasi e kau ngā whanongo, pia mo e tau ngā whakafolau e tau le te o, pia mo e polokalama koe ni. Ko toka ngatu, pe kohai e ku te hanga whakataufa e aha kotoa pe, i he te mo ui, ko uhi, ka parewa ku te fumaheni mo e whaunga se tane, ai mo te whakapiko piko e whai whaunga se tane, eh? Fai a te whaunga kehe. E kwa mo te au ke eiki ka te whauha hala ke. Pe au fie mau ke ngā ngatu ai kakai o ku iloa i anau tolu ai otua. Mahalo ko e ka whamana atu pe ia pa mo o atu pe me au kumaheni pe mo kakai. Ka au kumahino ai mahu inga o e rea whakatonga ke a pehe ke rea whaniwa fau Pata wan ke mou ausia ha weekend lere I fra osio mai nan. Ke ngai sias pata wan pe ok mou faka septema. Ok mou faka taufa ai ha. Ai wala fo ou ma ta wala faka fofa. Te amoe ngai fo I kaloni mama fa. Te ok tau fenga ke faka taufa ya tek tau tolu. Ai ilo o eki. Pakoi tamai paula e te whakarea. Fui whakarea maari apite vesta hano. Pea ko haitu ok feunga. Mua fumea pehe. Pamalatu he tai mutapo tu mai retio te unga ta he ka u fogea tu ke retio tu ma hata fas o ku fra fofa ke fra fola we fra ose por ka mani ta to filo aki u ka hau tem ta taupe u a korinto va he hono tolu alo pita mo mea mai ka mo mea o fa
0: malo pito e to eta pe ka ina re ta u fra ose aki a fas ko ni si su we fra mole mole iangea malo

0: koi takdaimi o ku a osimini te taha pe me hewa i he fia fini pe a koi ta programa fukeni o koko e ta kolosi ki waikato ki a Paula Moala fai fika o Paula Moala koi hui koi lotonga jeni koi a timi koi a whakaako a tonga ke fai ha sio tuku maha ngongo pe a me kawai waikato fika waki pa mo e tau whanau koi ni pea mei tonga i he fiafini. Koia ai programa makehe koe ni i he fiafini. Manatoi kuiheni, ai timi a Hamoa, pea mo tonga, kuiheni mo Australia. Timi koe Australia, e tau ia school boys a Australia, pa mo New Zealand i he fiafini. Pea koe ki popak talamanu weni, pea me he family koia o laifone a Kamoto, kui he tokotahani, i Wellingtoni ka ku kau he timi ko a New Zealand School Boys i he ahoni vainga mo Australia na talamanu atu ki a laifone whatawangi ke mau ha aholerei i he vainga i he ahoni pea pehe fo ke tau whanau tonga me he timi Australia pa mo whanau tonga i he timi a New Zealand pehe ki he tau koi ni amanak whakahoko a timi Papiriane a New Zealand pa mwe tau timi whakaako pa mei tonga. Paula? Maurei. Paula? Maurei. Iyo ko utata lelei koi ke Polo Kalamani e fiafini mahu inga upita o kau mai ke Polo Kalamani e fiafini ke tuku mai ha ngahi ongo ongo Paula ngahi mea kotoa ko ilo pe oku e whakahoko ha feinga haki a koini ke toto he whanau mo lava hanau whakatau ngahi mea kotoa ko e hanga tuku mai ke whanongo ke ai ka inga tonga e kawai kona waikato papehe ke ngai family ke nau lava atu ki ai e Paulo ka foka atu ka te koe ke tuku mai ha ongo ongo Paulo ke he whawhini malo
1: malo te wita malo mawhinga maari tape me a whia tua tau loto tonga tapo ke he tonga kotoa pehu mea mai kai a tape u talango fua ke se maku whai me mea kalani ko hipe timi ko e under 18 koe toki la hoko koine ua kato kick off in e wainga ai kamata ko vai ngako na fofo vai nga de honi ai no vai nga me timi ko ya New Zealand Barbarians au ku fai e Hamilton ni Saint Paul ko na vai nga foi vai nga fa ai ko vai nga uwa kien me New Zealand Barbarians vai nga hono wa e a tolu noa pe amo o hamo da ko vai nga hono a tolu vai nga me timi Pacific under 18 a Waikato pe ko hoa inga ko nina toki arrange pio ma'u me timi e Pasifiki ata i tina Waikato ni, wainga he aho ua, tau kwai e ke mara e aka pulu e Maris Rugby Club. Pea wainga hono wha, me naike wainga ni mo fisi ka pulu au ta fisi ya, pea ku ma'u rewa timi a Taranaki, o na wainga me lo timi kona a Tonga. I he aho wha, a ke aho saapate ya. Ka koe Ahtonaki e na ke lawe ki ai Ahtonaki Ahtolu o whaike e ki whenga paanga e whanau. Koe nau whenga pehanau ki Senit, ke nau waheba, ke nau whokumai ki tonga. Ai ko tupe ku samalo ke ngai whamiri i lahi unau si au mai ki apno whan, si au mai ki whanau. Pea lawa mai me ngai mohe anga, te onlai mai ngai sias, pea mai community tonga i Waikatoni, pea no whatokoni a he mea tokoni, pe pe ho ki he mohenga me a ko to ape ku yai mo be ma tu a ko mai o to ka ngi na e fa nau da ko ke a ho ni ku fo fo wai na e fa nau ke be ma ke rei ka ku te vita ko ke ki ngo ngo fa se sia na te ke ka mata e wai na e a ho ni ma ha lo pe ko a ho u a pe pe to lu mi he ni na si o slave mo no e ki to ta ki ta ma si ke ki reka koni tau taha ono, na imaire fihi wau, pa hiki meki tupou hai. Pea ku ostala noa a piako ia heni St. John, ke a Takatorika en, ke nau hanga o maire ka ke hawa inga mana ato. Kau teka ke fae wa inga, he hanko tu kamata ene wa inga. Ka koe whanongo pea a piako una o maire whakai ke eke mai o mao ki tamusiko eniko. Ka koe si kamata tala noa ke ai. Ka ke, aho ni e toku whapapau ia ua rea ko ia, ki he o mai e kau tangata koe me St. John o siu he wainga e reka pato ki whai mea hana whopapau e pike e whanau wainga e hani. Aku mea mahu ka whoke lawe mai kai ko hupe whanau ki taimi ke whai e koe nao ke whenga paanga pia i kai ngā tai ku whaampe nā hange koe osi whatarango mai pē ngahi sias me ngahi korisuduku te nā utokoni mai a ngahi ahwafanga te nā utokoni mai pe koe aho kakato pe koe hoa kai pē i he breakfast pe koe lunch pe tina ka i he nā utokoni mai ku lauia koe koloa ai whakata pē ka koe pē hataha whanga maari ke ofa ke tokoni ke whanau hata pē pe ka pao ku whangata maki mou kuki wa tāpe ke tuku mai pē mea kai ai me toko ni mamu ofa e toki whakato pe he tunga mātu whini mātu e sia si unau iai pe ke toko ni ke whanau pe e whakakoa e mau tola mau fonu pe iap sias iai pe me mātu ahtai ko tope nere pe me mama kawasa ko tope kai kaulau et mua e timi e timi elu wainga ko he ahoni pe fwe logi ko eris ko e ahoni ko toko uaono ai ni ku o mai ko eni mahelo pe ke toko tahani mai timi pe kwa e pe me nau kau tarfake toko walu ai ka ko eris faka toko nu o mai ka te ahani ka toko a toko hua ono ka te u aiko ki nau tole ne kamata pe me fika uaki o nau fika o alo ifai pia uke tahani ma pe hauka to pe me kau tari fati aike uaki ko te uta kau mawai pe huka ko pahulu to oa pe tiny head drop susaya kau tai pe left lock atrien pole right lock at naisa frikitonga flenka ko winta la tu pe opposite flenka e faha e taha ko tui moana tai ai de tana ko ni ke kaptenia pe mo e fika walu ko ino ko masima pe ha fe ko te vita vai la pe fe si ko pere di klau le ai pulu ko e kapaka uto he ma ko sio de lo mana ia pe sekeni ko se mistoa pe senta ko samio la etiak pe kapaka uto matau ko pauri tone pe mo e leo kolo ko sini mani hala to goa. Eke, toi ngare waine kau, tani whake ani, ko tau fu i tasi, se wa reak sumiki, ato nio miloneti, uhila takataka, tupo wha ane lua, tolta ane makasini, amanak so ane, tolitangi tohi, Christopher Lolohea, Afa Pakalani, pia mo tupo palu. Koi ti mia waina hea honi, pia ku, pai pia amanakirei ki he waina hea whanau, ko e osene me me mite hoko fulo en me kamata vaina te kai pege hata tao te kai hata tao o to to ani dele a do pego timi fai ve amala dele ki he vainga te vit ko e ola ko me ake hei ka to amala ki pe ya se ni he fa na o ma o se na o fainga mari i he e vainga hani a pe fo ke ga vaina to lu hanga mai e ma o se na o ka o fa na o ke la ba ke na o ma o hana o mo o i mo na family ka toni ai ki na o tolu i he seinga ko kuna uhenia i. Koe ahoni malu malu le rei pe kwa ke uha. Koe whakakoloi ahoni kwa ke uha fono apito ka kai heni e mamata wa inga he taimin. Koe ku fai pe amanaki le rei ki he ola e wa inga e hon. Pe koe ulungia, pe koe ikuna. Ka ku tauwhiwhia pe kumo le rei whanau pe kuna u. Pe matu te wita koe mai atonga ko ku kaike toi puri hataha ai ai lahi o tonga whakahoa ki nuu silati. Pea nā mo e timi pe wai katoni e lahi e ngahi kori si mo e api ako mo e ria o kwhiri whiri mea ta mai kile rei ke tau mo tonga. Aia u ko timi e honi una wainga ko timi le rea New Zealand. Me ngahi timi le rea New Zealand pe e kifisi mo tarana e pa wai katoni. Tena wako mea ngahi mea lahi tau tau amanaki pe yako e tau whanau ha a ngahi tau kei lahi angi uhiko nau kahau.
2: Ie nau whinga. A koe pea whiri te wita pea tumai pe tata lano malo.
0: Io ko fa malo at paula i hono tuku mai ko mau inga pito ho u i mai ko ni a timi o kuna wa inga ya ho ni ko hinga foki ko hange ko ya ke ilo he ngai family da mo kina to lo ngai ko lo ko na wo mai me yai na lava ke fa ya to tokoni ki a kina to lo o hange pe ko ni ko me ko ni ko ma u e paula ai ka oficiale ai a ko o ku kau mai pe mo pure a ko ya a Santelu he ku ku tu pe fano ngo mai a ka wa ko tu ko Santelu i he ke pol kalaman he ku na pol kalama ko Santelu pol kalama fraus i he a honi e fai a ko le ai ke a mereves a famo mo ka a liline india vai le a pape foki ki a ke tota koni o na proclama i ahoni pe me a Wellingtoni ke na manatu i kia America Matavis pe a mo liline inia vairea ke manatu i ko pure koni a sa andelu o ku mal ko ia pe o ku to e pure mai i he mea i he folau koni a Losana Vao Leo Latu pe a meilei matu a mahalo pe a pehe ki a soana kau mawa e me kanoku polu ko ka ofisiale ia ko piwela faone lua me i falaleu pe he foki ka a uiha pe a falaleu uiha mo fere mea pe a mo ofatoa me lei matua ko tamai pe a mo e toi nga koe kau ofisiale pe a pehe ki ka ke whanawa inga ka totonu pe foki ke faha ilo ki ai a ngā whāmiri pia mō tōngā kotoa ki he kawholau koia pia mei tōngā e, Paula e. Koe mea pē e taha kō tōkanga koe ki ai hange koe ni o mea koe o kulawe mai ai ko kake ke tau ke taua e tau timi a tōngā ia pia pēhe he ilo ki hāmoa pia mō ongo timi koe ni anusilani a New Zealand School Boys koe anusilani pia pēhe ki Australia. He kou mao au heni a pōpōaki ki he taha e kau whanautonga koia he timi koia anusilani a laifone kamoto oku pehe kuna tau nau tōluia a seria ma nusilani he ahoni vainga kou ke whahoko mai oku kaike asi mai ai oku tau e tau timi e tau tonga pea meongo timi koia anusilani pea pehe ke timi koia Australia e Paula ko foi tau pe taha koni he ahoni pea mo papeliane pe koe New Zealand 15 pea pehe ke tau mo haa moa pea ongo foi tau lewa e ua koe ke he ko timi pe ia hena i Waikato pea me timi pea me i Taranaki koe hao mao ki ai ki he uhinga koe ia ne tu pe he e Paula
3: io kai ke u Ke huma e peko e whaiako e ne timi. Kau e ne kau whakamau na hauke e timi me tonga. Mata puri ko toto ofa vea. Ke ki hua pe moia o whamatarae ange ta whaako ia ko haunga kwa ke nau kau ai he tau mo New Zealand. Pa mo timi Australia e ngai timi ako. Toto ofa vea.

koi tabangi ositaminite nima ositaminite nima pe a mi hetolu e fefini koi korfa mo mo refoki programa ko dio hoko pe a mo e a pe a koso se fo pe a mi hapai koi hi ki fainga tamaki ki fainga tamaki ka e lau e a time gonite ma wat pe hata unha hi hiva pe a mo taitari a ke tau programa koi a hoko I he programa ko e tori fe a kaupe ko e ala ese I he fefini e whakahoko atu ia e pita a ka wola ka o atu pe a tau ngahi fasimu tau tai dali ki ai, maa loa.

0: ata e ki Palestini, ia i pē kau sōsifa ko teu teu pē, ia whei tuu pē, ki nau hōko ko kau sōsifa, ki whai hatokoni, ki hui koe whatongia o yong api ako. Pea ku whamā whāna o pito, ai wholau. Pea mau koe wholau, na mau wholau kotoa mai pē, ki tonga, ki wholau ki tonga, toi wholau kotoa mai pē. Ka neongo na e pēa ki i whatongia na kei ke whukakato le rei ko hui ko kau wholau, he nā e ai e mau ki konga e mau kau wholau, na mau ki ituku waka ki mau tolu i Nusilani, pea mau tō mui atu mau tolu ia ki tonga. Mālo pe e mau mau atu ai konga o e aho koe o korisi, na mau kuau pea mau ki pea mau se tuata o lotfare ia pa mau ki motuata, na mau toki tau atu pe heng heng kona ki ki hapai. Pea kamata re vai whatongia. Pea ku fie fie pe, kei waka pe o tua, whai hono tataki, e amanaki e whai ki wholau he pule lulu, pea whoki vai e wakai he pule lulu, te whoki mai mei tonga, mau mei tō atu ki tonga, toi whoki mai mau tolu, o mau toki whoki atu, alo atu he whoki atu he whalai te, o mau toki whanonga ki he tōna ki ki atu, hapai. Pea, koe whakaka atua, whakamālolahi atu te vitu, ai mau whainga maari, ka pau eha mea umotokanga ki ai te vitu, toi si pē tau taimi, mahu toi pē tau ki mini te ua, te tolu. E mo ki ilave mai ko hui ko e kakuanga ko ingo tau.
1: Koe, koe, whakamalo atu pe, ki maua, pe amoe koe su tuku malo a pito e ngā ue lah, jangi ko mea kona kumo tuku mai ko tu pe, fie fia ko toa i pe, koe su tuku he fonuani. Pe amoe ma whakamalo atu pe, hangi ko mo lave mai ko ia, ai lelei e polo kalama, mo sio ki ai he koe, mea lahi fokia ko no ilo i ngahi mea kotoa koe o mo fie ma au koe uhi koe ko no tuku atu koe polo kalama. Pea ku ma whakamalo atu no ni tā malo a pito o Palestine ma u matai feke pa mo ki matai ka mo moa. Koe ni ku wa u mai pe patang tu pe ke whakamalo ke ilo pe he ka inga. Na pe he ka kosu tuka na mo u kai ke a u mai. Koe ni ku wa u mai pe pa ku atu pe ma whakamalo atu pe mo e polo kalama. Mahalo koe ki mea pe ku whae toka nga jai le poa malo ko hui ko tau taimi
0: malo mito te vita poe na ku tosi e tau taimi pasteni a mea ke toka nga jai ki tau whanongonongo malo ki tau whanongonongo koe na ki tau mea malo
2: malo mito e whanongonongo e peke ko listu tu kukoni o Aotearoa ko e nashlava ae tau ki whawhere longwa ki to te fia e tau folau ba una dona estel tal tal tolu ago frata a ke hoatu ke aho hongo fulu tola ki aho hongo fulu tau frata hai benguli pe a koyo ke motor atata atata mo me abai ki benguli ye hoa efiafi eto ki tohe atu pe especi ai kolistu tuku pero tavo ki dawi toga to ki kakato ange moi moi fa ka hua ai foka ka toa koe o ofa na fai pa mai koli si na au ia ke valu kilu tup. E na foka maa o bobe ai am te keilu mokai uke na fai fu toke heke hilahi pe he. Ai foka maa o bobe wange e he ongo ongo koe a moi moi whakahua. Na he valu kilu tup foka ka toa ai ofa na fai pa mai koli si. Keke, te vita, na ta tuku ake pohi wa. Ukei alu he ope hiva e koristu tuku nusila. Ko e maa vae pa mori mnau tolu ko e maa lahi atu. Kaike, lahi pe kahi ongo ongo, kaya ko e uva ko e tau taimi, ta tu atu ki a repua ki ne kakato mai tau taimi. Malo abito, o vaat ni nda mamo David?
0: Malo abito, Masken, pe he ki a rinda pe mamo David, u lave ko osi tau taimi, kai fai peha tau lot, fausia ki e tau polkalama i he fefini. I tau lotu. O tua mau whaftai atu. Ko hui ko mau ikuna e whatongia. Ko ke toi tuku kateke mau tolu e hoa whakakoloa koe. Mau ilo eiki nā ke kau mai. E nā mau te kake ki hea Fiona. E tokoni e ki proklama vai vai koe. Ki kau wako tutuku api ako tau whao mo pilo rewa Nusilani. Ka ko ikuna ngai whatongia na e whakamohe mei ulu. Ko mau lotu eiki o nā ngā tahen. Tupe ke hoko atu e ngā ue pa mwe fio hiyo mau fai Pohiko, oh, fuck, oh, monkey.